0: Юка! Кемеро пак не море! Пали он го он, юкси, пару, юкси! Пати! Пати! Пати! Пати! Пати! Пати!
1: Пати! Пати! Пати! Пати!